0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 11 სექტემბრის ამინს. თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიაში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 18 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოშიც პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 11 სექტემბრის ამინს. თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსიან ავარაუდები. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიაში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 18 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოშიც პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ ციფრ

ეთერში. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-92. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
3: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.

0: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC ბანკ წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20% ანტიანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, დღეს 11 სექტემბერია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შოთა რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის ფარგლებში თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან მიხელ ჯავახიშვილის ქუჩამდე მონაკვეთზე საავტომობილო მოძრაობა აღდგა. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. აღნიშნულ მონაკვეთში რეაბილიტაციის პირველი ეტაპის სამუშაოები განხორციელდა, სადაც მიწისქვეშა კომუნიკაციების სრულად განახლდა. შეიცვალა წყალმომარაგების, წყალარინების, მის გაზმომარაგებისა და სანიაღვრე ქსელები. ასევე უკვე მოეწყო მიწისქვეშა კაბელ არხები და საჰაერო სადენების გადატანის სამუშაოები მიმდინარეობს. ამჟამად ძირითადი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ტროტუარებზე მიმდინარეობს. ეწყობა გარე განათების ახალი ქსელი, რომლის დასრულების შემდეგაც LED სანათები დამონტაჟდება. საფეხმავლო ტერიტორიაზე კი დაიგება ფილები და მოეწყობა ბორდიურები, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. სასაქალო პროდუქტების გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე პირველის მსგავსად მეორე კვარტალშიც მნიშვნელოვანი იყო. ნავთობპროდუქტებისა და ლითონების წარმოება, რომელსაც ნაწილობრივ ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის ესკალაციის შემდგომ გაზრდილი საერთაშორისო ფასები უწყობს ხელს ბიზნეს სექტორის გამოშვებისა და საქონლის ექსპორტის ზრდის ძირითად ფაქტორად რჩება. თუმცა ჯამურად ეკონომიკაზე გავლენა გაცილებით ზომიერია, ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე ნახავთ. უძრავი ქონების სექტორის ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეროვნულმა ბანკმა იპოთეკური სესხების რეგულაციები დამატებით უნდა გაამარტიოს. როგორც BMG-ს თან კომპანია არსის გენერალური დირექტორი აცხადებს, ბოლო წლების განმავლობაში დეველოპერების მხრიდან შიდა განმადებების სქემის გააქტიურება უმეტესწილად საბანკო სექტორში უკავშირდებოდა.

0: საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით, შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის იგოეთი კასპი მეფის ქალაქის საავტომობილო გზის 12 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფრანგულმა კომპანია Total Energy ივნისში ანგოლაში მე-17 ბლოკში ნავთობის ახალი საბადო აღმოაჩინა, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. უცხოური მედია იუწყება, რომ წარმოების დაწყება დაგეგმილია პას ფლორის მცურავი წარმოების შენახვისა და გადმოტვირთვის ბლოკის სარეზერვო სიმძლავრის გამოყენებით საბადოს აღმოჩენიდან უკვე 3 თვის შემდეგ. უკრაინის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იულია სვირიდენკომ კიევის ეკონომიკის სკოლის ბიზნეს სკოლის ხელმძღვანელის თანამდებობა 10 სექტემბერს დაიკავა. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ სკოლის პრესამსახური იტყობინება. სვირიდენკო უკრაინის მთავრობას 2025 წლის ივლისიდან 2026 წლის ივლისამდე ხელმძღვანელობდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 11 სექტემბრის ამინს. თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში +28 გრადუსიან ავარაუდები, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +25, ბაკურიანში +21, მესტიაში +23, გუდაურში +14, ხოლო ბახმაროში +18 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურშიც +27, ხოლო წყალტუბოში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +22, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +27, ბაქოშიც +27, ხოლო ერევანში +29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52 599-2014-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შოთა რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის ფარგლებში თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან მიხალ ჯავახიშვილის ქუჩამდე მონაკვეთზეს ავტომობილო მოძრაობა აღდგა. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. აღნიშნულ მონაკვეთში რეაბილიტაციის პირველი ეტაპის სამუშაოები განხორციელდა, სადაც მიწისქვეშა კომუნიკაციები სრულად განახლდა. შეიცვალა წყალმომარაგების, წყალორინების, გაზმომარაგებისა და სანიაღვრე ქსელები. ასევე უკვე მოეწყო მიწისქვეშა

0: დაშა კაბელარხები და საჰაერო სადენების გადატანის სამუშაოები მიმდინარეობს. ამჟამად ძირითადი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ტროტუარზეა. ეწყობა გარე განათების ახალი ქსელი, რომლის დასრულების შემდეგაც ლედ სანათები დამონტაჟდება. საფეხმავლო ტერიტორიაზე კი დაიგება ფილები და მოეწყობა ბორდიურები, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. სასაქონლო პროდუქტების გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე პირველის მსგავსად მეორე კვარტალშიც მნიშვნელოვანი იყო. ნავთობპროდუქტებისა და ლითონების წარმოება, რომელსაც ნაწილობრივ ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის ესკალაციის შემდგომ გაზრდილი საერთაშორისო ფასები ხელს უწყობს ბიზნეს სექტორის გამოშვებისა და საქონლის ექსპორტის ზრდის ძირითად ფაქტორად რჩება. თუმცა ჯამურად ეკონომიკაზე გავლენა გაცილებით ზომიერია, ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. სავლის დიდი ნაწილი შუალედური პროდუქციის შეძენას ხმარდება, ხოლო პარალელურად გაძურებული იმპორტი დამატებით საექსპორტო შემოსავალს დიდწილად აბალანსებს. ამავე დროს მსოფლიო ბაზრებზე ნავთობისა და გარკვეულწილად სურსათის მაღალი ფასები იმპორტულ ინფლაციაში აისახება ლარის გამყარების მიუხედავად, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. უძრავი ქონების სექტორის ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეროვნულმა ბანკმა იპოთეკური სესხების რეგულაციები დამატებით უნდა გაამარტივოს. როგორც BMG-სთან კომპანია Arsis გენერალური დირექტორი აცხადებს, ბოლო წლების განმავლობაში დეველოპერების მხრიდაში და განვადებების სქემის გააქტიურება უმეტესწილად საბანკო სექტორში რეგულაციების გამკაცრებას უკავშირდებოდა. მესორთოიძე მიიჩნევს, რომ უძრავი ქონების ბაზარზე შიდა განვადების სქემებიდან გამომდინარე პოტენციური რისკების შესამცირებლად აუცილებელია ეროვნულმა ბანკმა იპოთეკური სესხების გაცემის წესები შეარბილოს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის იგოეთი კასპი მეფის ქალაქის საავტომობილო გზის 12 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. პროექტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 14.889.917 ლარით ფინანსდება. სამუშაოები წლის ბოლომდე დასრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფრანგულმა კომპანია Total Energies ივნისში ანგოლაში მე-17 ბლოკში ნავთობის ახალი საბადო აღმოაჩინა, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. უცხოური მედია წერს, რომ წარმოების დაწყება დაგეგმილია პას ფლორის მცურავი წარმოების შენახვისა და გადმოტვირთვის ბლოკის სარეზერვო სიმძლავრის გამოყენებით საბადოს აღმოჩენიდან უკვე 3 თვის შემდეგ. უკრაინის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იულია სვირიდენკომ კიევის ეკონომიკის სკოლის ბიზნეს სკოლის ხელმძღვანელის თანამდებობა 10 სექტემბერს დაიკავა. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ სკოლის პრესსამსახური იტყობინება. სვირიდენკო უკრაინის მთავრობას 2025 წლის ივლისიდან 2026 წლის ივლისამდე ხელმძღვანელობდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით ანახა თავისი შესაძლებლობები ქვეყნის, რომელიც გამორჩეული სანდო უსაფრთხო პარტნიორია გადაადგილებისა და გადაზიდვების თვალსაზრისით. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერ ჯორჯიაში სტუმრობისას განაცხადა. მისი თქმით, საქართველო ამ მიმართულებით პროგრესს აჩვენებს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ჩვენი ქვეყნისთვის ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორი უკიდურესად მნიშვნელოვანია და ამ სექტორების განვითარებაში სახელმწიფო ძალიან დიდ რესურსებს და სწორედ ამ მთელი კონტექსტის გარშემო ალბათ განვითარდა მთელი საზღვაო ფორუმი. საზღვაო სატრანსპორტო მიმართულებას განსაკუთრებული წვლილი აქვს ჩვენს ქვეყანაში. ვნახეთ, რომ ფაქტობრივად კერძო სექტორს, ისევე როგორც სახელმწიფოს, ჰქონდა შესაძლებლობა ჩაეტარებინა ორმხრივი შეხვედრები, მოლაპარაკებები ადგილობრივი ისე როგორც საერთაშორისო პარტნიორებთან. შეხვედრებმა ძალიან საინტერესო ჩაიარა, აღნიშნა მარიამ ქრივიშვილმა საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე საუბრისას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 10 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო. ინფორმაცია სები ავრცელებს. სიტყვით გამოსვლისას ნათია თურნავამ სარას მიერ გასული 10 წლის განმავლობაში განხორციელებულ მნიშვნელოვან რეფორმებსა და მიღწევებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ფინანსური ანგარიშგების ხარისხი, გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება დღეს უკვე არამხოლოდ ტექნიკური ან ფორმალური მოთხოვნა, არამედ ჯანსაღი ბიზნეს გარემოს, ფინანსური სისტემის მდგრადობისა და ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველია. მასალას ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. მაინერებთან ბრძოლა სარანაირი შედეგი არ გამოუღია. დენის გამორთვა უბნების მიხედვით ხდება. ჰოტელ მაუნთინ მესტია მესტიაში ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემა კვლავ აქტუალურია. როგორც მისი მფლობელი ნათია ნაცარაშვილი ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას აცხადებს, მაინერებთან გამოცხადებულ ბრძოლას არანაირი შედეგი არ გამოუღია და უბნების მიხედვით დენი დღის განმავლობაში საშუალოდ 3 საათი თითიშება. გამოწვევა გვაქვს ისევ დენთან დაკავშირებით. მართალია, ჩვენ გენერატორი გვაქვს, რომელიც თელ სასტუმროს უზრუნველყოფს ელექტროენერგიით, მაგრამ მაინც ქრება. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც თქვენს მაინინგს ებრძოდნენ, დენის გამორთვა ხდება უბნების მიხედვით, რომ მხარესაც ჩვენ ვართ შედარებით ნაკლებად, მაგრამ სხვა უბნებს უფრო დიდი პრობლემები აქვთ. თვის განმავლობაში 3 საათით მაინც უქრობენ დენს. წარმოიდგინეთ, ზაფხულშიც კი პრობლემა იყო ამ კუთხით. ჩვენ მხარესაც ქრება ხოლმე, მაგრამ თლად ამდენი ხნით არა. მაინერებთან ბრძოლას არანაირი შედეგი არ გამოუღია. თუ მართლა ებრძოლეს, ამოიღეს, მაშინ რატომ არ უნდა ჰქონდეს შედეგი თან ზაფხულში? ზამთარში მესმის დიდი თოვლი მოვიდა, დაზიანდა რაღაც. ახლა კი რატომ არის კიდევ იგივე პრობლემა? არ მესმის, განაცხადა ნათია ნაცარაშვილმა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში 2026 წლის 1 იანვრიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით თევზჭერის წესების არღვევისა და უკანონო თევზჭერის 412 ფაქტი გამოავლინეს. დეპარტამენტის ინფორმაციით, მათგან 213 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა ჯამში უკანონოდ მოპოვებული თევზი. ის ოდენობა დაახლოებით 440 კილოგრამ შეადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა განაცხადა, რომ ესპანეთი ევროკავშირის გაფართოებას ვეტოს დაადებს, თუ კატალონიური, გალისიური და ბასკური ენები ევროკავშირის ოფიციალურ ენებად არ გამოცხადდება. პირველი არხი წერს, რომ ალბარესის თქმით, ესპანეთის მთავრობა მხარს უჭერს ახალი ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანებას, თუმცა ამ პროცესის წინაპირობად გალისიური, ბასკური და კატალონიური ენების სტატუსის საკითხის გადაწყვეტას აყენებს. ოპეკის ანალიტიკოსები ზედიზედ მეხუთე თვე ამცირებენ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის ზრდის პროგნოზს. უცხოური მედიის ინფორმაციით, ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში ნათქვამია, რომ ახლა ისინი ვარაუდობენ ზრდას დღეში 0.38 მილიონი ბარელით, 105.84 მილიონ ბარელამდე. წინა პროგნოზით მოთხოვნის ზრდა დღეში 0.38 მილიონი ბარელით იყო მოსალოდნელი. შესაბამისად, შეფასება დღეში 200.000 ბარელი შემცირდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 11 სექტემბრის ამინს. თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში +28 გრადუსიან ავარაუდები. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +25, ბაკურიანში +21, მესტიაში +23, გუდაურში +14, ხოლო ბახმაროში +18 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურშიც +27, ხოლო წყალტუბოში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +22, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +27, ბაქოშიც +27, ხოლო ერევანში +29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით ანახა თავისი შესაძლებლობები ქვეყნის, რომელიც გამორჩეული სანდო უსაფრთხო პარტნიორია გადაადგილებისა და გადაზიდვების თვალსაზრისით. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერ ჯორჯიაში სტუმრობისას განაცხადა. მისი თქმით, საქართველო ამ მიმართულებით პროგრესს აჩვენებს, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ჩვენი ქვეყნისთვის ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორი უკიდურესად მნიშვნელოვანია და ამ სექტორების განვითარებაში სახელმწიფო ძალიან დიდ რესურსს დებს და სწორედ ამ მთელი კონტექსტის გარშემო ალბათ განვითარდა მთელი საზღვაო ფორუმი. საზღვაო სატრანსპორტო მიმართულებას განსაკუთრებული წვლილი აქვს ჩვენს ქვეყანაში. ვნახეთ, რომ ფაქტობრივად კერძო სექტორს, ისევე როგორც სახელმწიფოს, ჰქონდა შესაძლებლობა ჩაეტარებინა ორმხრივი შეხვედრები, მოლაპარაკებები ადგილობრივი და როგორც საერთაშორისო პარტნიორებთან შეხვედრებმა ძალიან საინტერესო ჩაიარა, აღნიშნა მარიამ ქრივიშვილმა საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე საუბრისას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 10 წლის იუბილესად მიმიძღვნილ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა, ინფორმაციას სები ავრცელებს. სიტყვით გამოსვლისას ნათია თურნავამ სერასის მიერ გასული 10 წლების განმავლობაში განხორციელებულ მნიშვნელოვან რეფორმებსა და მიღწევებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ფინანსური ანგარიშგების ხარისხი, გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება დღეს უკვე არამხოლოდ ტექნიკური ან ფორმალური ხოვნა, არამედ ჯანსაღი ბიზნეს გარემოს, ფინანსური სისტემის მდგრადობისა და ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველია. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. მაინერებთან ბრძოლას არანაირი შედეგი არ გამოუღია. დენის გამორთვა უბნების მიხედვით ხდება. ჰოტელ მაუნთინ მესტია. მესტიაში ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემა კვლავ აქტუალურია. როგორც მისი მფლობელი ნათია ნაცარაშვილი ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას აცხადებს, მაინერებთან გამოცხადებულ ბრძოლას არანაირი შედეგი არ გამოუღია და უბნების მიხედვით დენი დღის განმავლობაში საშუალოდ 3 საათი თითიშება. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში 2026 წლის 1 იანვრიდან 31 აგვისტოს ჩათვლი თევზჭერის წესების დარღვევისა და უკანონო თევზჭერის 412 ფაქტი გამოავლინეს. დეპარტამენტის ცნობით, მათგან 213 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ჯამში უკანონოდ მოპოვებული თევზის ოდენობა დაახლოებით 440 კილოგრამ შეადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა განაცხადა, რომ ესპანეთი ევროკავშირის გაფართოებას ვეტოს დაადებს, თუ კატალონიური, გალისიური და ბასკური ენები ევროკავშირის ოფიციალურ ენებად არ გამოცხადდება. პირველი არხი წერს, რომ ალბარესის თქმით, ესპანეთის მთავრობა მხარს უჭერს ახალი ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანებას, თუმცა ამ პროცესის წინაპირობად გალისიური, ბასკური და კატალონიური ენების სტატუსის საკითხის გადაწყვეტას აყენებს. ოპეკის ანალიტიკოსები ზედიზედ მეხუთე თვეა ამცირებენ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის ზრდის პროგნოზს. უცხოური მედიის ინფორმაციით, ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიშში ნათქვამია, რომ ახლა ისინი ვარაუდობენ ზრდას დღეში 0.38 მილიონი ბარელით, ან 5.84 მილიონ ბარელამდე. წინა პროგნოზით მოთხოვნის ზრდა დღეში 0.18 მილიონი ბარელით იყო მოსალოდნელი. შესაბამისად, შეფასება დღეში 200.000 ბარელი ჩემზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა განსაკუთრებული პირობით. ისა რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიათ ბრენდს. და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. მაინერებთან ბრძოლას არანაირი შედეგი არ გამოუღია. დენის გამორთვა უბნების მიხედვით ხდება. ჰოტელ მაუნთინ მესტიამ ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემა კვლავ აქტუალურია, როგორც მისი მფლობელი ნათია ნაცარაშვილი ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას აცხადებს. მაინერებთან გამოცხადებულ ბრძოლას არანაირი შედეგი არ გამოუღია და უბნების მიხედვით დენი დღის განმავლობაში საშუალოდ 3 საათით ითიშება. გამოწვევა გვაქვს ისევ დენთან დაკავშირებით. მართალია, ჩვენ გენერატორი გვაქვს, რომელიც მთელ სასტუმროს უზრუნველყოფს ელექტროენერგიით, მაგრამ მაინც ქრება. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც თქვეს, მაინინგს ებრძოდნენ, დენის გამორთვა ხდება უბნების მიხედვით, რომელ მხარესაც ჩვენ ვართ, შედარებით ნაკლებად, მაგრამ სხვა უბნებს უფრო დიდი პრობლემები აქვთ. დღის განმავლობაში 3 საათით მაინც უქრობენ დენს. წარმოიდგინეთ, საფხულშიც კი პრობლემა იყო ამ კუთხით. ჩვენ მხარესაც ქრება, თუმცა მთლად ამდენი ხნით არა, განაცხადა ნათია ნაცარაშვილი. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში 2026 წლის 1 იანვრიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით თევზჭერის წესების დარღვევისა და უკანონო თევზჭერის 412 ფაქტი გამოავლინეს. დეპარტამენტის ცნობით, მათგან 213 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ჯამში უკანონოდ მოპოვებული თევზის ოდენობა დაახლოებით 440 კილოგრამს შეადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა განაცხადა, რომ ესპანეთი ევროკავშირის გაფართოებას ვეტოს დაადებს, თუ კატალონიური, გალისიური და ბასკური ენები ევროკავშირის ოფიციალურ ენებად არ გამოცხადება. პირველი არხი წერს, რომ ალბარესის თქმით, ესპანეთის მთავრობა მხარს უჭერს ახალი ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანებას, თუმცა ამ პროცესის წინაპირობად გალისიური, ბასკური და კატალონიური ენების სტატუსის საკითხის გადაწყვეტას აყენებს. ოპეკის ანალიტიკოსები ზედიზედ მეხუთე თვე ამცირებენ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის ზრდის პროგნოზს. უცხოური მედიის ცნობით, ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში ნათქვამია, რომ ახლა ისინი 12 მილიონ ბარელამდე. წინა პროგნოზით მოთხოვნის ზრდა დღეში 0.58 მილიონი ბარელით იყო მოსალოდნელი. შესაბამისად, შეფასება დღეში 200,000 ბარელი ჩანს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 11 სექტემბრის ამინდს. თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიაში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 18 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოშიც პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფიქრობთ, რომ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად მზად ვიქნებით იმისთვის, რომ მომდევნო თვეში, ანუ ოქტომბრისთვის ბოლომდე გამოვაცხადოთ ანაკლის ღრმაწლოვან პორტან კინიგზის მისასვლელი გზის სამშენებლო ტენდერი. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა ისაუბრა. როგორც ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, ანაკლიაში მიმდინარე ძალიან აქტიური სამშენებლო სამუშაოების სრულთანხმებაში მთავრობის მიერ დაწესებულ გეგმა გრაფიკთან. პორტის ფუნდამენტური ინფრასტრუქტურის მშენებლობასთან ერთად უკიდურესად მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ უზრუნველყოს, რომ დროულად გამოაცხადოს სამშენებლო ტენდერი მისასვლელ გზასა და სარკინიგზო გზის მიმართულებით. დღეს უკვე პირველად საჯაროდ შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ დავასრულეთ მოლაპარაკებები ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. საფინანსო ორგანიზაციებს გულისხმობდა ამავდროულად საქართველოს რკინიგზამ დაასრულა პროექტირება ანაკლის პორტთან მისასვლელი რკინიგზის გზის, განაცხადა მარიამ ქრივიშვილმა. მასალა სრულად კომერსანტში შემოგთავაზებთ. 2026 წელს ბიზნესი დღგ-ს ზედმეტობის სახით გადახდილი თანხიდან 2.9 მილიარდ ლარს დაიბრუნებს. BMG-ს ინფორმაციით, ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ პარლამენტში სოფლის მეურნეობის კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა. დღგ-ს დაბრუნების სახით ჩვენ გვაქვს 1.378 მილიარდი დაბრუნებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2.9 მილიარდ ლარს გადააჭარბებს დაბრუნების მაჩვენებელი, განაცხადა გიორგი კაკაურიძე. სასაქონლო პროდუქტების გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე პირველის მსგავსად მეორე კვარტალშიც მნიშვნელოვანი იყო. ნავთობპროდუქტებისა და ლითონების წარმოება, რომელსაც ნაწილობრივ ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის ესკალაციის შემდგომ გაზრდილი საერთაშორისო ფასები ხელს უწყობს ბიზნეს სექტორის გამოშვებისა და საქონლის ექსპორტის ზრდის ძირითად ფაქტორად რჩება. თუმცა ჯამურად ეკონომიკაზე გავლენა გაცილებით ზომიერია, ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. შემოსავლის დიდი ნაწილი შუალედური პროდუქციის შეძენას ხმარდება, ხოლო პარალელურად გაძურებული იმპორტი დამატებით საექსპორტო შემოსავალს დიდწილად აბალანსებს. ამავე დროს მსოფლიო ბაზრებზე ნავთობისა და გარკვეულწილად სურსათის მაღალი ფასები იმპორტულ ინფლაციაში აისახება ლარის გამყარების მიუხედავად, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. აბსურდამდე მივიდა აღსრულების ნაწილი, ასე აფასებს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი მევლუდ მელაძე 1 სექტემბრიდან ამოქმედებული ხმაურის რეგულაციის აღსრულების მექანიზმს. როგორც ის ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას აღნიშნავს, პრობლემა არაა ხმაურის შეზღუდვა, არამედ ავტომობილების შემოწმების ჩვენთან შემოღებული პრაქტიკა, რა დროსაც ავტომობილებს კანონდარღვევის გარეშეც აჩერებენ, ხმას კი მაღალ ბრუნზე ზომავენ. მევლუდ მელაძე მიიჩნევს, რომ არსებული მიდგომა რეალური პრობლემის მოგვარებაა, ბას არემსახურება და რეგულაციის მიზნებთან დაკავშირებითაც კითხვებს აჩენს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: შუალედური არჩევნებისადმი მიძღვნილ რესპუბლიკური პარტიის ღონისძიებაზე, რომელიც ტეხასის შტატის ქალაქ დალასში გაიმართა, სიტყვით გამოსვლისას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დამსწრე საზოგადოებასთან ხმის მიცემის თემაზე იხუმრა. პირველი არხი წერს, რომ მედიის ცნობით ტრამპმა შეკრებილებს ფიცი დაადებინა, გთხოვთ მარჯვენა ხელი ასწიოთ პირობას, ვდებ შეერთებული შტატების ისტორიაში უდიდესი პრეზიდენტის წინაშე, პრეზიდენტის, რომელსაც ისე ძლიერ ვუყვარვართ, რომ სუნთქვაც კი უჭირს, რომ მე ჩემს ოჯახსა და მეგობრებთან ერთად აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას არჩევნებში, არ მაინტერესებს რეგისტრირებული ვარ თუ არა. მე მივალდა თან წავიყვან მეგობრებსა და ოჯახის წევრებს, ჩვენ ხმას მივცემთ 3 ნოემბერს ან მანამდე, განაცხადა ტრამპმა. კაია კალას სურს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გვერდის ავლის შემთხვევები ევროკავშირის პროკურატურამ გამოიძიოს. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას პოლიტიკო ევროპელ დიპლომატებზე დაყნობით ავრცელებს. საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენლის კაია კალასის ინიციატივის მიხედვით ევროკავშირის პროკურატურა უფლებამოსილებას მიიღებს, რომ სისხლის სამართლის საქმეები აღძრეს იმ კომპანიებისა და პირების წინააღმდეგ, რომლებიც რუსეთს სანქციებისთვის გვერდის ავლაში ეხმარებიან. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: პირობას ვდებ შეერთებული შტატების ისტორიაში უდიდესი პრეზიდენტის წინაშე პრეზიდენტის რომელსაც ისე ძლიერ უყვარვართ რომ სუნთქვაც კი უჭერს რომ მე ჩემს ოჯახსა და მეგობრებთან ერთად აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას არჩევნებში არ მაინტერესებს რეგისტრირებული ვარ თუ არა მე მივალდა თან წავიყვან მეგობრებსა და ოჯახის წევრებს ჩვენ ხმას მივცემ 3 ნოემბერს ან მანამდე განაცხადა ტრამპი კაია კალას სურს რომ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გვერდის ავლის შემთხვევები ევროკავშირის პროკურატურამ გამოიწიოს. აიპენი წერს რომ ინფორმაციას პოლიტიკო ევროპელ დიპლომატებზე დაყნობით ავრცელებს საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენლის კაია კალასის ინიციატივის მიხედვით ევროკავშირის პროკურატურა უფლება მოსილებას მიიღებს რომ სისხლის სამართლის საქმეები აღძრას იმ კომპანიებისა და პირების წინააღმდეგ რომლებიც რუსეთის სანქციებისთვის გვერდის ავლაში ეხმარებიან. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 11 სექტემბრის ამინდს. თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიაში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 18 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოშიც პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პორტის განვითარება არ არის მხოლოდ საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება. ჩვენ ძალიან აქტიური სამშენებლო მიმდინარე ფაზა გვაქვს ანაკლის ღრმაწყლოვან პორტში, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქროვიშულმა. გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერ ჯორჯიაში ანაკლის ღრმაწყლოვან პორტსა და მომიჯნავე ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე საუბრისას მინისტრმა აღნიშნა, რომ პორტის ტერიტორიაზე მშენებლობის პროცესი ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. გვაქვს ორი მიმდინარე პარალელური პროცესი, ეს გახლავთ ტალღმტეხი მშენებლობა, ისევე როგორც დაღრმავებითი სამუშაოები. პირველი გემის კვალდაკვალ უკვე მივიღეთ, მეორე გემი, რომელიც აქტიურად უზრუნველყოფს დაღრმავებითი სამუშაოების წარმოებას ანაკლის ღრმაწყლოვან პორტში. ასევე ძალიან წარმატებულად მიმდინარეობს ტალღმტეხი სამშენებლო პროცესი და დღეს შემიძლიათ ამავამად ვთქვა, რომ ანაკლიაში მიმდინარე ძალიან აქტიური სამშენებლო სამუშაოები არის სრულ თანხმედრაში ჩვენს გეგმა გრაფიკთან, აღნიშნა მარიამ ქრივიშულმა. ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადის ღვარი 100,000 ლარამდე მაინც უნდა გაიზარდოს. ამის შესახებ Taxend Legal Solutions-ის მართველმა პარტნიორმა, ფინანსთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ ზურაბ ზნელაშვილმა პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. შეგახსენით, რომ 31 აგვისტოს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა, რომ ხელისუფლება გეგმავდა ქონების გადასახადის ზღვარის გაზრდას. მისივე ცნობით, ამ საკითხზე აქტიურად მუშაობდა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად. როგორც მან გადაცემაში საუბრისას აღნიშნა, თუ პარლამენტში დროულად მოხდება პროექტის ინიცირება და დამტკიცება, შესაძლოა გაზრდილი ლიმიტი 2026 წელს დასადეკლარირებელ ქონებს უკვე შეეხოს. სადაზღვევო კომპანიებში აცხადება, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში ნავთობპროდუქტების გაძვირებას გავლენა აქვს ავტოდაზღვევის ფასებზეც. როგორც BMG-სთან არდის გენერალური დირექტორი აცხადებს, საწვავის კომპონენტი ავტონაწილების ფასებზე პირდაპირ აისახება, რასაც საბოლოოდ გავლენა აქვს პოლისების ფასებზეც. მიხელ ჯაფარიძის თქმით, კიდევ ერთი ფაქტორი, რამაც ბოლო პერიოდში ბაზარზე ავტოდაზღვევის გაძვირება გამოიწვია, ივნისში თბილისში მოსული ძლიერი სეტყვა იყო, რაც კომპანიების ფინანსურ მაჩვენებლებზე ნეგატიურად აისახა. ამბობენ, რომ მათ კომპანიაში ავტოდაზღვევის პოლისები საშუალოდ 5%-ითაა გაძურებული, თუმცა სექტორში ამ სეგმენტში ფასების უფრო მაღალი ზრდა ფიქსირდება. სარწყავი სეზონის შეუფერხებლად წარმართვისა და წყალმომხმარებლების საჭიროებების ადგილზე გაცნობის მიზნით ČPS საქართველოს მელიორაციის წარმომადგენლები რეგიონებში ფერმერებთან შეხვედრებს მართავენ. ინფორმაცია საქართველოს მელიორაცია ავრცელებს. კომპანიის კომერციული დირექტორი მამელი ქობალია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალაში ადგილობრივ ფერმერებს შეხვდა. სარწყავი სეზონის შეუფერხებლად წარმართვისთვის საქართველოს მელიორაცია ყოველდღიურ რეჟიმში აკვირდება წყლის მიწოდების პროცესს და ფერმერებისგან მიიღებს ბოლ ინფორმაციაზე ოპერატიულად რეაგირებს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ადგილზე ვიცოდეთ, რა საჭიროებები აქვს წყალმომხმარებლებს და რა მიმართულებით არის საჭირო გაუმჯობესება, განაცხადა მამელი ქობალია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზოგაც.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკომისია უკრაინისთვის შეიარაღების შესაძენად დამატებით 6.1 მილიარდ ევროს გამოყოფს. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას ევროკომისიის პრეს სამსახური ავრცელებს. ევროკომისიამ უკრაინისთვის 90 მილიარდ ევროს ოდენობის სესხის ფარგლებში დამატებით 6.1 მილიარდი ევროს გამოყოფა დაამტკიცა, რომლითაც უკრაინა პატრიოტის სისტემებისთვის PAC-3 ტიპის რაკეტებს, საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, საბრძოლო მასალას, დრონებსა და რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებს შეიძლება. პირველი არხის ცნობით, მსოფლიოში ნავთობის ფასმა ბოლო თვეების განმავლობაში ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. ამ დროისთვის ბრენტის მარკის ერთი ბარელი ნავთობის ფასი 109 ამერიკულ დოლარამდე გაიზარდა, რაც შეეხება ამერიკულ ბაზარს. ერთი ბარელი ნავთობის ფასმა 102 დოლარს გადააჭარბა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან, ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე, ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პორტის განვითარება არ არის მხოლოდ საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება. ჩვენ ძალიან აქტიური სამშენებლო მიმდინარე ფაზა გვაქვს. ანაკლის ღრმაწყლოვან პორტში განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა. გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერ ჯორჯიაში ანაკლის ღრმაწყლოვან პორტსა და მომიჯნავე ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე საუბრისას. მინისტრმა აღნიშნა, რომ პორტის ტერიტორიაზე მშენებლობის პროცესი ძალიან აქტიურია. მიმდინარეობს ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. გვაქვს ორი მიმდინარე პარალელური პროცესი, ეს გახლავთ ტალღმტეხის მშენებლობა, ისევე როგორც დაღრმავებითი სამუშაოები. პირველი გემის კვალდაკვალ უკვე მივიღეთ, მეორე გემი, რომელიც აქტიურად უზრუნველყოფს დაღრმავებითი სამუშაოების წარმოებას ანაკლის ღრმაწყლოვან პორტში. ასევე ძალიან წარმატებულად მიმდინარეობს ტალღმტეხის სამშენებლო პროცესი და დღეს შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ანაკლიაში მიმდინარე ძალიან აქტიური სამშენებლო სამუშაო ები არის სრულ თანხმედრაში ჩვენს გეგმა გრაფიკთან, აღნიშნა მარიამ ქრივიშვილმა. ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადის ზღვარი 100,000 ლარამდე მაინც უნდა გაიზარდოს. ამის შესახებ Tax and Legal Solutions-ის მართველმა პარტნიორმა, ფინანსთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ ზურაბ ძნელაშვილმა პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. შეგახსენოთ, რომ 31 აგვისტოს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა, რომ ხელისუფლება გეგმავდა ქონების გადასახადის ზღვარის გაზრდას. მისივე ცნობით, ამ საკითხზე აქტიურად მუშაობდა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად. როგორც ზურაბ ძნელაშვილმა გადაცემაში საუბრისას აღნიშნა, თუ პარლამენტში დროულად მოხდება პროექტის ინიცირება და დამტკიცება, შესაძლოა გაზრდილი ლიმიტი 2026 წელს დასადეკლარირებულ ქონებს უკვე შეეხოს. სადაზღვევო კომპანიებში აცხადება, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში ნავთობპროდუქტების გაძვირებას გავლენა აქვს ავტოდაზღვევის ფასებზეც. როგორც BMG-ს თანარდის გენერალური დირექტორი აცხადებს, საწვავის კომპონენტი ავტონაწილების ფასებზე პირდაპირ აისახება, რასაც საბოლოოდ გავლენა აქვს პოლისების ფასებზეც. მიხელ ჯაფარიძის თქმით, კიდევ ერთი ფაქტორი, რამაც ბოლო პერიოდში ბაზარზე ავტოდაზღვევის გაძვირება გამოიწვია, ივნისში თბილისში მოსული ძლიერი სეტყვა იყო, რაც კომპანიების ფინანსურ მაჩვენებლებზე ნეგატიურად აისახა. ხარდიში ამბობენ, რომ მათ კომპანიაში ავტოდაზღვევის პოლისები საშუალოდ 5%-ითაა გაძვირებული, თუმცა სექტორში ამ სეგმენტში ფასების უფრო მაღალი ზრდა ფიქსირდება. სარწყავი სეზონის შეუფერხებლად წარმართვისა და წყალმომხმარებლების საჭიროებების ადგილზე გაცნობის მიზნით ČPS საქართველოს მელიორაციის წარმომადგენლები რეგიონებში ფერმერებთან შეხვედრებს მართავენ. ინფორმაციას საქართველოს მელიორაცია ავრცელებს. კომპანიის კომერციული დირექტორი მამელი ქობალია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალაში ადგილობრივ ფერმერებს შეხვდა. სარწყავი სეზონის შეუფერხებლად წარმართვისთვის საქართველოს მელიორაცია ყოველდღიურ რეჟიმში აკვირდება წყლის მიწოდების პროცესს და ფერმერებისგან მიღებულ ინფორმაციაზე ოპერატიულად რეაგირებს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ადგილზე ვიცოდეთ, რა საჭიროებები აქვს წყალმომხმარებლებს და რა მიმართულებით არის საჭირო გაუმჯობესება, განაცხადა მამელი ქობალია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ევროკომისია უკრაინისთვის შეიარაღების შესაძენად დამატებით 6.1 მილიარდ ევროს გამოყოფს. IPN წერს, რომ ინფორმაციას ევროკომისიის პრესსამსახური ავრცელებს. ევროკომისიამ უკრაინისთვის 90 მილიარდ ევროს ოდენობის სესხის ფარგლებში დამატებით 6.1 მილიარდ ევროს გამოყოფა დაამტკიცა, რომლითაც უკრაინა პატრიოტის სისტემებისთვის PAC 3 ტიპის რაკეტებს, საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, საბრძოლო მასალას, დრონებსა და რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებს შეიძენს. პირველი არხის ცნობით, მსოფლიოში ნავთობის ფასმა ბოლო თვეების განმავლობაში ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. ამ დროისთვის ბრენტის მარკის ერთი ბარელი ნავთობის ფასი 109 ამერიკულ დოლარამდე გაიზარდა, რაც შეეხება ამერიკულ ბაზარს, ერთი ბარელი ნავთობის ფასმა 102 დოლარს გადააჭარბა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 11 სექტემბრის ამინს. თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში +28 გრადუსიან ავარაუდები, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +25, ბაკურიანში +21, მესტიაში +23, გუდაურში +14, ხოლო ბახმაროში +18 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურშიც +27, ხოლო წყალტუბოში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +22, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +27, ბაქოშიც +27, ხოლო ერევანში +29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

presents.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში 2026 წლის იანვარ-ივნისში ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა 17509 ბავშვი შეადგინა. ამავე პერიოდში ქვეყანაში გარდაიცვალა 22224 ადამიანი. ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები საგსტატმა გავცელა. 2026 წლის პირველ ნახევარში ბუნებრივი მატება სხვაობა ცოცხლად დაბადებულთა და გარდაცვლილთა რიცხოვნობას შორის -3715 კაცით განისაზღვრა. ბუნებრივი მატების დადებითი მაჩვენებელი დაფიქსირდა თბილისსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. სამედიცინო დაწესებულებებში მინიმალური ანაზღაურების დარღვევების გამოვლენილი შემთხვევებით სამჯერ შემცირდა. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ამის შესახებ შრომის ინსპექციის სამსახურის მთავარი შრომის ინსპექტორის 2025 წლის ანგარიშია ნათქვამი. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ მინიმალური საათობრივი ანაზღაურების საკითხის შემოწმების ნაწილში განხორციელდა 621 სამედიცინო დაწესებულების გეგმური ინსპექტირება, რომლის შედეგად მინიმალური საათობრივი ანაზღაურების დარღვევა 4 კლინიკაში გამოვლინდა, რაც წარმოადგენს შემოწმებული კლინიკების 1%. კრიპტოვალუტების სერტიფიცირებული ექსპერტი ალექს სუდაძე ამბობს, რომ ფინანსური პირამიდების წინააღმდეგ საუკეთესო გამოსავალი საგანმანათლებლო კამპანიების ჩატარება და ამ პროცესში ეროვნული ბანკიც უნდა ჩაერთოს. ჩემი რეკომენდაცია ის არის, რომ სახელმწიფო ორგანიზაციებმა მეტი საგანმანათლებლო საინფორმაციო კამპანია ჩაატარონ პირველ რიგში. ეს ეხება ეროვნულ ბანკს, მას მოსახლეობა მეტნაკლებად უჯერებს. იყო შემთხვევები, როდესაც რამდენიმე აფრიკულ ქვეყანაში სახელმწიფომ ვითომ მართლა ჩაითრია ხალხი ფინანსურ პირამიდაში. ბოლოს კი უთხრა ხალხო, სად მიდიხართ? ანუ შედეგი დემოპროდუქტია. მოსახლეობაზე ასეთ შეიძლება იმოქმედო, რომ ფინანსური განათლება ცოტათი მაინც ამაღლოან ისხაფანგი დაანახო, რაც შეიძლება არსებობდეს, განაცხადა ალექს სუდაძემ საქმიანი დილის ეთერში. ბიპიანი წერს, რომ საქართველოში საწვავი ისევ ძვირდება. ბოლო 5 დღეში ბენზინ გასამართების ნაწილში ბენზინის ფასი 3-დან 14 თეთრამდე გაიზარდა, ხოლო დიზელის 4-დან 16 თეთრამდე, ვკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფორბსში წერს, რომ სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი ილონ მასკის კომპანიამ ბორინგ კომპანიამ დაფინანსების უახლეს რაუნდში $3 მილიარდი მოიზიდა. შედეგად მიწისქვეშა გვირაბების მშენებლობაში სპეციალიზებული ამერიკული სტარტაპის ღირებულებამ 23 მილიარდს მიაღწია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4014-52 599-4014-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2022 წელს სახელმწიფო უკვე უზრუნველყოფს არსებული თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ვაზიანის ახალ საერთაშორისო აეროპორტში ოპერირების სრულ გადატანას. ამის შესახებ განცხადება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვრივიშვილმა გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერ ჯორჯიაში სტუმრობისას გააკეთა. როგორც მინისტრმა თქვა, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოებისთვის მისი ოპერატორი 150 მილიონი დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს, რითაც გააორმაგებს გამტარ უნარიანობას მასალა სრულად კომერსანჯი შემოგთავაზებთ. ორი წლის სექტემბერში საპენსიო ფონდის ჯამურმა აქტივებმა 10 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, აქედან 7 მილიარდი ლარი მონაწილეობის დამსაქმებლებისა და სახელმწიფოს კონტრიბუციებია, 3 მილიარდი ლარი კი ფონდის საინვესტიციო მოგება. ინფორმაციას საპენსიო ფონდი ავრცელებს. საპენსიო ფონდი 2019 წლის 1 იანვრიდან ფუნქციონირებს. ჩინეთიდან ავტო იმპორტი იზრდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ქარმარკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განუცხადა, მათ კომპანიაში ქართველი მომხმარებლების მხრიდან ჩინეთიდან მსუბუქი მანქანების ჩამოყვანაზე მოთხოვნა თითქმის 60%-ით არის გაზრდილი. ძირითადად დაკვეთა ახალ ავტომობილებზეა, რომელთა ღირებულებაც 15000-დან 25000 დოლარამდე მერყეობს. არსებული მზარდი მოთხოვნიდან გამომდინარე ვაპირებთ ჩინეთის მიმართულება უფრო გავაძლიეროთ, ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს პარტნიორებთან. გვინდა რომ ჩვენს მომხმარებლებს ეს ფართო არჩევანი შევთავაზოთ, როგორც საფასო კუთხით, ისე მანქანების არჩევანის თვალსაზრისით. ეს იქნება ელექტროავტომობილები, ჰიბრიდები თუ შიდაწვის ძრავიანი მანქანები, განაცხადა ირაკლი კუხიანიძე. საერთაშორისო ღონისძიებასთან დაკავშირებით 11-დან 14 სექტემბრამდე პერიოდში ევროპის მოედანსა და მიმდებარე ქუჩებზე საგზაო მოძრაობა ეტაპობრივად შეიზღუდება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. პირველ ეტაპზე 11 სექტემბრის 20 საათიდან 12 სექტემბრის 22 საათამდე სატრანსპორტო გადაადგილება დროებით შეიზღუდება ღვინის აღმართზე და დუტუ მეგრელიძის ქუჩაზე. ასევე მეტეხის ხიდზე ევროპის მოედნის მიმართულებით შეიზღუდება ორი სამანქანო ზოლი, ხოლო ევროპის მოედანზე ერთი განაპირა ზოლი. ლინოე ჯორდანია სანაპიროს დასაწყისამდე, ნათქვამია ინფორმაციაში.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: არგენტინიდან მსოფლიოში სიდიდით მესამე ექსპორტიორიდან სიმინდის ექსპორტი აგვისტოსა და სექტემბერში რეკორდულ 10 მილიონ ტონას მიაღწევს. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ როიტერმა განაცხადა, ეს მაჩვენებლები რეკორდული მოსავლითა და მაღალი საერთაშორისო მოთხოვნით არის განპირობებული, რადგან მყიდველები ეძებენ ალტერნატივებს ომის შედეგად დაზარალებული უკრაინული მარაგებისა და ევროპული სიმინდისთვის, რომლის მოსავალიც ექსტრემალურმა სიცხემ დააზიანა.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ოპეკის ანალიტიკოსები ზედიზედ მეხუთე თვე ამცირებენ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის ზრდის პროგნოზს. უცხოური მედიის ინფორმაციით, ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში ნათქვამია, რომ ახლა ისინი ვარაუდობენ ზრდას დღეში 0.38 მილიონი ბარელით, 105.84 მილიონ ბარელამდე. წინა პროგნოზით მოთხოვნის ზრდა დღეში 0.58 მილიონი ბარელით იყო მოსალოდნელი, შესაბამისად შეფასება დღეში 200,000 ბარელით შემცირდა. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებით და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოში 2026 წლის იანვარ-ივნისში ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობამ 17509 ბავშვი შეადგინა. ამავე პერიოდში ქვეყანაში გარდაიცვალა 22224 ადამიანი. ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები საქსტატმა გავრცელა. 2026 წლის პირველ ნახევარში ბუნებრივი მატება -4715 კაცით განისაზღვრა. ბუნებრივი მატების დადებითი მაჩვენებლები დაფიქსირდა თბილისსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. სამედიცინო დაწესებულებებში მინიმალური ანაზღაურების დარღვევების გამოვლენილი შემთხვევები სამჯერ შემცირდა. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ამის შესახებ შრომის ინსპექციის სამსახურის მთავარი შრომის ინსპექტორის 2025 წლის ანგარიშია ნათქვამი. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ მინიმალური საათობრივი ანაზღაურების საკითხის შემოწმების ნაწილში განხორციელდა 321 სამედიცინო დაწესებულების გეგმური ინსპექტირება, რომლის შედეგად მინიმალური საათობრივი ანაზღაურების დარღვევა 4 კლინიკაში გამოვლინდა, რაც წარმოადგენს შემოწმებული კლინიკების 1%. კრიპტოვალუტების სერტიფიცირებული ექსპერტი ალექს სუდაძე ამბობს, რომ ფინანსური პირამიდების წინააღმდეგ საუკეთესო გამოსავალი საგანმანათლებლო კამპანიების ჩატარება და ამ პროცესში ეროვნული ბანკიც უნდა ჩაერთოს. ჩემი რეკომენდაცია ის არის, რომ სახელმწიფო ორგანიზაციებმა მეტი საგანმანათლებლო საინფორმაციო კამპანია ჩაატარონ. პირველ რიგში ესახება ეროვნულ ბანკს, მას მოსახლეობა მეტნაკლებად უჯერებს. იყო შემთხვევები, როდესაც რამდენიმე აფრიკულ ქვეყანაში სახელმწიფომ ვითომ მართლა ჩაითრია ხალხი ფინანსურ პირამიდაში. ის კი უთხრა ხალხო, სად მიდიხართ, ანუ შედეგი დემო პროდუქტია მოსახლეობაზე. ასეთ შეიძლება იმოქმედო, რომ ფინანსური განათლება ცოტათი მაინც ამაღლოან ის ხაფანგი დაანახო, რაც შეიძლება არსებობდეს, აცხადებს ალექს სუდაძე საქმიანი დილის ეთერში. ვიპიანი წერს, რომ საქართველოში საწვავი ისევ ძვირდება. ბოლო 5 დღეში ბენზინ გასამართების ნაწილში ბენზინის ფასი 3-დან 14 თეთრამდე გაიზარდა, ხოლო დიზელის 4-დან 16 თეთრამდე, ვკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფორბსში წერს, რომ სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი ილონ მასკის კომპანიამ ბორინგ კომპანიამ დაფინანსების უახლეს რაუნდში $3 მილიარდი მოიზიდა. შედეგად მიწისქვეშა გვირაბების მშენებლობაში სპეციალიზებული ამერიკული სტარტაპის ღირებულებამ 23 მილიარდს მიაღწია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთსივრცეში.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 12 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის მინისტრი რავა სოხაძე მოადგილებთან სამინისტროს სისტემაში შემავალი უწყებების ხელმძღვანელებთან, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ეფექტიანობის დეპარტამენტისა და ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლებთან ერთად სამშენებლო სექტორს შეხვდა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, სამუშაო შეხვედრაზე განიხილა სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადების პროცესში ხარჯ თაღრიცხვის ხარისხთან დაკავშირებული საკითხები, სფეროში არსებული გამოწვევები და მათი გადაჭრის შესაძლო გზები. სახელმწიფოს პოზიცია მკაფიო ამზადვარ ხარისხიან პროდუქტში გადავიხადოთ რეალური საბაზრო ღირებულება, თუმცა შესაბამის ფასად აუცილებლად უნდა მივიღოთ შესაბამისი ხარისხიან პროცესში. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს პროექტების სწორად და კვალიფიციურად მომზადებას, მათ შორის ხარჯთ აღრიცხვის ხარისხს. გვაქვს შემთხვევები, როდესაც პროექტის გადამოწმების შედეგად მისი ღირებულება მნიშვნელოვნად იცვლება. მიუღებელია როგორც ხელოვნურად გაზრდილი, ისე რეალურად შემცირებული ფასი, განაცხადა რევა სოხაძემ. მასალას სრულად კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პორტის განვითარება არ არის მხოლოდ საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ჩვენ ძალიან აქტიური სამშენებლო მიმდინარე ფაზა გვაქვს ანეკლის ღრმაწყლოვან პორტში, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა. გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერ ჯორჯიაში ანეკლის ღრმაწყლოვან პორტსა და მომიჯნავე ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე საუბრისას. მინისტრმა აღნიშნა, რომ პორტის ტერიტორიაზე მშენებლობის პროცესი ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. გვაქვს ორი მიმდინარე პარალელური პროცესი, ეს გახლავთ ტალღმტეხის მშენებლობა, ისევე როგორც დაღრმავებითი სამუშაოები. პირველი გემის კვალდაკვალ უკვე მივიღეთ მეორე გემი, რომელიც აქტიურად უზრუნველყოფს დაღრმავებითი სამუშაოების წარმოებას ანეკლის ღრმაწყლოვან პორტში. ასევე ძალიან წარმატებულად მიმდინარეობს ალღმტეხის სამშენებლო პროცესი და დღეს შემიძლიათ ამამადო ვთქვა, რომ ანეკლიაში მიმდინარე ძალიან აქტიური სამშენებლო სამუშაოები არის სრულ თანხვედრაში ჩვენს გეგმა გრაფიკთან, აღნიშნა მარიამ ქრივიშვილმა. სადაზღვევო კომპანიებში აცხადებენ, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში ნავთო პროდუქტების გაძვირებას გავლენა აქვს ავტოდაზღვევის ფასებზეც. როგორც BMG-ს თანარდის გენერალური დირექტორი აცხადებს, საწვავის კომპონენტი ავტონაწილების ფასებზე პირდაპირ აისახება, რასაც საბოლოოდ გავლენა აქვს პოლისების ფასებზეც. მიხელ ჯაფარიძის თქმით, კიდევ ერთი ფაქტორი, რამაც ბოლო პერიოდში ბაზარზე ავტოდაზღვევის გაძვირება გამოიწვია, ივნისში თბილისში მოსული ძლიერი სეტყვა იყო, რაც კომპანიების ფინანსურ მაჩვენებლებზე ნეგატიურად აისახა. არდიში ამბობენ, რომ მათ კომპანიაში ავტოდაზღვევის პოლისები საშუალოდ 5%-ითა გაძვირებული, თუმცა სექტორში ამ სეგმენტში ფასების უფრო მაღალი ზრდა ფიქსირდება. ბიპიანი წერს, რომ საქართველოში საწვავი ისევ ძვირდება. ბოლო 5 დღეში ბენზინ გასამართების ნაწილში ბენზინის ფასი 3-დან 14 თეთრამდე გაიზარდა, ხოლო დიზელის 4-დან 16 თეთრამდე, ვკითხულობთ სტატიაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: Forbes-ში წერს, რომ სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი სილონ მასკის კომპანიამ Boring Company-მ დაფინანსების უახლეს რაუნდში $3 მილიარდი მოიზიდა. შედეგად მიწისქვეშა გვირაბების მშენებლობაში სპეციალიზებული ამერიკული სტარტაპის ღირებულებამ 23 მილიარდს მიაღწია. Boring Company-ს ინფორმაციით, დაფინანსების რაუნდში მოზიდული თანხა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში მიწისქვეშა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მასშტაბურ განვითარებას მოხმარდება. ფრანგულმა კომპანია Total Energy ივნისში ანგოლაში მე-17 ბლოკში ნავთობის ახალი საბადო აღმოაჩინა. ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. უცხოური მედია იუწყება, რომ წარმოების დაწყება დაგეგმილია პასფლორის მცურავი წარმოების შენახვისა და გადმოტვირთვის ბლოკის სარეზერვო სიმძლავრის გამოყენებით საბადოს აღმოჩენიდან უკვე 3 თვის შემდეგ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბები დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: You know, darling, I think about you from time to time. And even though this is all over, I think there's something to learn from that, as always.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 12 სექტემბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 29, ბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

just watch your mouth. I know your game, what you're about.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო. ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 12 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ორი 2022 წელს სახელმწიფო უკვე უზრუნველყოფს არსებული თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ვაზიანის ახალ საერთაშორისო აეროპორტში ოპერირების სრულ გადატანას. ამის შესახებ განცხადება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერ ჯორჯიაში სტუმრობისას გააკეთა. როგორც მინისტრმა თქვა, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოვებისთვის მისი ოპერატორი $150 მილიონი ინვესტიციას განახორციელებს, რითაც გააორმაგებს გამტარ უნარიანობას მასალა სრულად კომერსანტის შემოგთავაზებთ. ორი 2026 წლის სექტემბერში საპენსიო ფონდის ჯამურმა აქტივებმა $10 მილიარდს გადააჭარბა. აქედან $7 მილიარდი მონაწილეობის დამსაქმებლებისა და სახელმწიფოს კონტრიბუციებია, $3 მილიარდი კი ფონდის საინვესტიციო მოგება. ინფორმაციას საპენსიო ფონდი ავრცელებს. საპენსიო ფონდი 2019 წლის 1 იანვრიდან ფუნქციონირებს. ჩინეთიდან ავტოიმპორტი იზრდება, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ქარმარკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განუცხადა. მათ კომპანიაში ქართველი მომხმარებლების მხრიდან ჩინეთიდან მსუბუქი მანქანების ჩამოყვანაზე მოთხოვნა თითქმის 60%-ით არის გაზრდილი. ძირითადად დაკვეთა ახალ ავტომობილებზეა, რომელთა ღირებულებაც $15,000-დან $25,000-მდე მერყეობს. არსებული მზარდი მოთხოვნიდან გამომდინარე ვაპირებთ ჩინეთის მიმართულება უფრო გავაძლიეროთ, ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს პარტნიორებთან. გვინდა რომ ჩვენს მომხმარებლებს ფართო არჩევანი შევთავაზოთ, როგორც საფასო კუთხით, ისე მანქანების არჩევანის თვალსაზრისით. ეს იქნება ელექტროავტომობილები, ჰიბრიდები თუ შიდაწვის რავიანი მანქანები, განაცხადა ირაკლი კუხიანიძე. საერთაშორისო ღონისძიებასთან დაკავშირებით 11-დან 14 სექტემბრამდე პერიოდში ევროპის მოედანსა და მიმდებარე ქუჩებზე საგზაო მოძრაობა ეტაპობრივად შეიზღუდება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. პირველ ეტაპზე 11 სექტემბრის 20 საათიდან 12 სექტემბრის 22 საათამდე სატრანსპორტო გადაადგილება დროებით შეიზღუდება ღვინის აღმართზე და დუტუ მეგრელიძის ქუჩაზე. ასევე მეტეხის ხიდზე ევროპის მოედნის მიმართულებით შეიზღუდება ორი სამანქანო ზოლი, ხოლო ევროპის მოედანზე ერთი განაპირა ზოლი. ნოე ჟორდანია სანაპიროს დასაწყისამდე, თქმია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: არგენტინიდან მსოფლიოში სიდიდით მესამე ექსპორტიორიდან სიმინდის ექსპორტი აგვისტოსა და სექტემბერში რეკორდულ 10 მილიონ ტონას მიაღწევს. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ როიტერმა განაცხადა. ეს მაჩვენებლები რეკორდული მოსავლითა და მაღალი საერთაშორისო მოთხოვნით არის განპირობებული, რადგან მყიდველები ეძებენ ალტერნატივებს ომის შედეგად დაზარალებული უკრაინული მარაგებისა და ევროპული სიმინდისთვის, რომლის მოსავალიც ექსტრემალურმა სიცხემ დააზიანა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ოპეკის ანალიტიკოსები ზედიზედ მეხუთე თვე ამცირებენ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის ზრდის პროგნოზს. უცხოური მედიის ინფორმაციით, ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში ნათქვამია, რომ ახლა ისინი ვარაუდობენ ზრდას დღეში 0.38 მილიონი ბარელით, 105.84 მილიონ ბარელამდე. წინა პროგნოზით მოთხოვნის ზრდა დღეში 0.58 მილიონი ბარელით იყო მოსალოდნელი, შესაბამისად შეფასება დღეში 200,000 ბარელით შემცირდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 12 სექტემბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანეგლიაში პლუს 29, ბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით იმპორტი ჩინეთიდან.

0: ში მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90 მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი კრწანისის ქუჩა ნომერი 12
1: საკურიერო სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 12 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე.

0: ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ორი წელს სახელმწიფო უკვე უზრუნველყოფს არსებული თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ვაზიანის ახალ საერთაშორისო აეროპორტში ოპერირების სრულ გადატანას. ამის შესახებ განცხადება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვრივიშვილმა გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერ ჯორჯიაში სტუმრობისას გააკეთა. როგორც მინისტრმა თქვა, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოებისთვის მისი ოპერატორი $150 მილიონ ინვესტიციას განახორციელებს, რითაც გააორმაგებს გამტარ უნარიანობას მასალას სრულად კომერსანჯის შემოგთავაზებთ. ორი წლის სექტემბერში საპენსიო ფონდის ჯამურმა აქტივებმა $10 მილიარდს გადააჭარბა. აქედან $7 მილიარდი მონაწილეობის დამსაქმებლებისა და სახელმწიფოს კონტრიბუციებია. $3 მილიარდი კი ფონდის საინვესტიციო მოგება. ინფორმაცია საპენსიო ფონდი ავრცელებს. საპენსიო ფონდი 2019 წლის 1 იანვრიდან ფუნქციონირებს. ჩინეთიდან ავტო იმპორტი იზრდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ქარმარკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განუცხადა, მათ კომპანიაში ქართველი მომხმარებლების მხრიდან ჩინეთიდან მსუბუქი მანქანების ჩამოყვანაზე მოთხოვნა თითქმის 60%-ით არის გაზრდილი. ძირითადად დაკვეთა ახალ ავტომობილებზეა, რომელთა ღირებულებაც $15,000-დან $25,000-მდე მერყეობს. არსებული მზარდი მოთხოვნიდან გამომდინარე ვაპირებთ ჩინეთის მიმართულება უფრო გავაძლიეროთ, ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს პარტნიორებთან. გვინდა რომ ჩვენს მომხმარებლებს ბოლს ფართო არჩევანი შევთავაზოთ, როგორც საფასო კუთხით, ისე მანქანების არჩევანის თვალსაზრისით. ეს იქნება ელექტროავტომობილები, ჰიბრიდები თუ შიდაწვის რავიანი მანქანები, განაცხადა ირაკლი კუხიანიძე. საერთაშორისო ღონისძიებასთან დაკავშირებით 11-დან 14 სექტემბრამდე პერიოდში ევროპის მოედანსა და მიმდებარე ქუჩებზე საგზაო მოძრაობა ეტაპობრივად შეიზღუდება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. პირველ ეტაპზე 11 სექტემბრის 20 საათიდან 12 სექტემბრის 22 საათამდე სატრანსპორტო გადაადგილება დროებით შეიზღუდება ღვინის აღმართზე და დუტუ მეგრელიძის ქუჩაზე. ასევე მეტეხის ხიდზე ევროპის მოედნის მიმართულებით შეიზღუდება ორი სამანქანო ზოლი, ხოლო ევროპის მოედანზე ერთი განაპირა ზოლი. ლინოე ჯორდანია სანაპიროს დასაწყისამდე, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: არგენტინიდან მსოფლიოში სიდიდით მესამე ექსპორტიორიდან სიმინდის ექსპორტი აგვისტოსა და სექტემბერში რეკორდულ 10 მილიონ ტონას მიაღწევს. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ როიტერმა განაცხადა. ეს მაჩვენებლები რეკორდული მოსავლითა და მაღალი საერთაშორისო მოთხოვნით არის განპირობებული, რადგან მყიდველები ეძებენ ალტერნატივებს ომის შედეგად დაზარალებული უკრაინული მარაგებისა და ევროპული სიმინდისთვის, რომლის მოსავალიც ექსტრემალურმა სიცხემ დააზიანა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ოპეკის ანალიტიკოსები ზედიზედ მეხუთე თვე ამცირებენ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის ზრდის პროგნოზს. უცხოური მედიის ინფორმაციით, ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში ნათქვამია, რომ ახლა ისინი ვარაუდობენ ზრდას დღეში 0.18 მილიონი ბარელით, 105.84 მილიონ ბარელამდე. წინა პროგნოზით მოთხოვნის ზრდა დღეში 0.58 მილიონი ბარელით იყო მოსალოდნელი. შესაბამისად შეფასება დღეში 200,000 ბარელით შემცირდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 12 სექტემბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 29, ბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: You used to call me on my you used to Yeah.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 12 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ორი წელს სახელმწიფო უკვე უზრუნველყოფს არსებული თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ვაზიანის ახალ საერთაშორისო აეროპორტში ოპერირების სრულ გადატანას. ამის შესახებ განცხადება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვრივიშვილმა გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერ ჯორჯიაში სტუმრობისას გააკეთა. როგორც მინისტრმა თქვა, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოებისთვის მისი ოპერატორი $150 მილიონ ინვესტიციას განახორციელებს, რითაც გააორმაგებს გამტარ უნარიანობას მასალას სრულად კომერსანჯი შემოგთავაზებთ. ორი წლის სექტემბერში საპენსიო ფონდის ჯამურმა აქტივებმა $10 მილიარდს გადააჭარბა. აქედან $7 მილიარდი მონაწილეობის დამსაქმებლებისა და სახელმწიფოს კონტრიბუციებია. $3 მილიარდი კი ფონდის საინვესტიციო მოგება. ინფორმაციას საპენსიო ფონდი ავრცელებს. საპენსიო ფონდი 2019 წლის 1 იანვრიდან ფუნქციონირებს. ჩინეთიდან ავტო იმპორტი იზრდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ქარმარკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განუცხადა, მათ კომპანიაში ქართველი მომხმარებლების მხრიდან ჩინეთიდან მსუბუქი მანქანების ჩამოყვანაზე მოთხოვნა თითქმის 60%-ით არის გაზრდილი. ძირითადად დაკვეთა ახალ ავტომობილებზეა, რომელთა ღირებულებაც $15,000-დან $25,000-მდე მერყეობს. არსებული მზარდი მოთხოვნიდან გამომდინარე ვაპირებთ ჩინეთის მიმართულება უფრო გავაძლიეროთ, ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს პარტნიორებთან. გვინდა რომ ჩვენს მომხმარებლებს ბოლს ფართო არჩევანი შევთავაზოთ, როგორც საფასო კუთხით, ისე მანქანების არჩევანის თვალსაზრისით. ეს იქნება ელექტროავტომობილები, ჰიბრიდები თუ შიდაწვის რავიანი მანქანები, განაცხადა ირაკლი კუხიანიძე. საერთაშორისო ღონისძიებასთან დაკავშირებით 11-დან 14 სექტემბრამდე პერიოდში ევროპის მოედანსა და მიმდებარე ქუჩებზე საგზაო მოძრაობა ეტაპობრივად შეიზღუდება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. პირველ ეტაპზე 11 სექტემბრის 20 საათიდან 12 სექტემბრის 22 საათამდე სატრანსპორტო გადაადგილება დროებით შეიზღუდება ღვინის აღმართზე და დუტუ მეგრელიძის ქუჩაზე. ასევე მეტეხის ხიდზე ევროპის მოედნის მიმართულებით შეიზღუდება ორი სამანქანო ზოლი, ხოლო ევროპის მოედანზე ერთი განაპირა ზოლი. ნოე ჟორდანია სანაპიროს დასაწყისამდე, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: არგენტინიდან მსოფლიოში სიდიდით მესამე ექსპორტიორიდან სიმინდის ექსპორტი აგვისტოსა და სექტემბერში რეკორდულ 10 მილიონ ტონას მიაღწევს. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ როიტერმა განაცხადა. ეს მაჩვენებლები რეკორდული მოსავლითა და მაღალი საერთაშორისო მოთხოვნით არის განპირობებული, რადგან მყიდველები ეძებენ ალტერნატივებს ომის შედეგად დაზარალებული უკრაინული მარაგებისა და ევროპული სიმინდისთვის, რომლის მოსავალიც ექსტრემალურმა სიცხემ დააზიანა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ოპეკის ანალიტიკოსები ზედიზედ მეხუთე თვე ამცირებენ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის ზრდის პროგნოზს. უცხოური მედიის ინფორმაციით, ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში ნათქვამია, რომ ახლა ისინი ვარაუდობენ ზრდას დღეში 0.38 მილიონი ბარელით, 105.84 მილიონ ბარელამდე. წინა პროგნოზით მოთხოვნის ზრდა დღეში 0.58 მილიონი ბარელით იყო მოსალოდნელი. შესაბამისად, შეფასება დღეში 200,000 ბარელით შემცირდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 12 სექტემბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 29, ბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 12 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ორ 2022 წელს სახელმწიფო უკვე უზრუნველყოფს არსებული თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ვაზიანის ახალ საერთაშორისო აეროპორტში ოპერირების სრულ გადატანას. ამის შესახებ განცხადება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერ ჯორჯიაში სტუმრობისას გააკეთა. როგორც მინისტრმა თქვა, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოებისთვის მისი ოპერატორი $150 მილიონი ინვესტიციას განახორციელებს, რითაც გააორმაგებს გამტარ უნარიანობას მასალა სრულად კომერსანტის შემოგთავაზებთ. ორ 2026 წლის სექტემბერში საპენსიო ფონდის ჯამურმა აქტივებმა $10 მილიარდს გადააჭარბა. აქედან $7 მილიარდი მონაწილეების დამსაქმებლებისა და სახელმწიფოს კონტრიბუციებია, $3 მილიარდი კი ფონდის საინვესტიციო მოგება. ინფორმაცია საპენსიო ფონდი ავრცელებს. საპენსიო ფონდი 2019 წლის 1 იანვრიდან ფუნქციონირებს. ჩინეთიდან ავტო იმპორტი იზრდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ქარმარკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განუცხადა, მათ კომპანიაში ქართველი მომხმარებლების მხრიდან ჩინეთიდან მსუბუქი მანქანების ჩამოყვანაზე მოთხოვნა თითქმის 60%-ით არის გაზრდილი. ძირითადად დაკვეთა ახალ ავტომობილებზეა, რომელთა ღირებულებაც $15,000-დან $25,000-მდე მერყეობს. არსებული მზარდი მოთხოვნიდან გამომდინარე ვაპირებთ ჩინეთის მიმართულება უფრო გავაძლიეროთ, ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს პარტნიორებთან. გვინდა რომ ჩვენს მომხმარებლებს ფართო არჩევანი შევთავაზოთ, როგორც საფასო კუთხით, ისე მანქანების არჩევანის თვალსაზრისით. ეს იქნება ელექტროავტომობილები, ჰიბრიდები თუ შიდაწვის რავიანი მანქანები, განაცხადა ირაკლი კუხიანიძე. საერთაშორისო ღონისძიებასთან დაკავშირებით 11-დან 14 სექტემბრამდე პერიოდში ევროპის მოედანსა და მიმდებარე ქუჩებზე საგზაო მოძრაობა ეტაპობრივად შეიზღუდება. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. პირველ ეტაპზე 11 სექტემბრის 20 საათიდან 12 სექტემბრის 22 საათამდე სატრანსპორტო გადაადგილება დროებით შეიზღუდება ღვინის აღმართზე და დუტუ მეგრელიძის ქუჩაზე. ასევე მეტეხის ხიდზე ევროპის მოედნის მიმართულებით შეიზღუდება ორი სამანქანო ზოლი, ხოლო ევროპის მოედანზე ერთი განაპირა ზოლი. ნოე ჯორდანია სანაპიროს დასაწყისამდე, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: არგენტინიდან მსოფლიოში სიდიდით მესამე ექსპორტიორიდან სიმინდის ექსპორტი აგვისტოსა და სექტემბერში რეკორდულ 10 მილიონ ტონას მიაღწევს. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ როიტერმა განაცხადა. ეს მაჩვენებლები რეკორდული მოსავლითა და მაღალი საერთაშორისო მოთხოვნით არის განპირობებული, რადგან მყიდველები ეძებენ ალტერნატივებს ომის შედეგად დაზარალებული უკრაინული მარაგებისა და ევროპული სიმინდისთვის, რომლის მოსავალიც ექსტრემალურმა სიცხემ დააზიანა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ოპეკის ანალიტიკოსები ზედიზედ მეხუთე თვე ამცირებენ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის ზრდის პროგნოზს. უცხოური მედიის ინფორმაციით, ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში ნათქვამია, რომ ახლა ისინი ვარაუდობენ ზრდას დღეში 0.18 მილიონი ბარელით, 105.84 მილიონ ბარელამდე. წინა პროგნოზით მოთხოვნის ზრდა დღეში 0.58 მილიონი ბარელით იყო მოსალოდნელი, შესაბამისად შეფასება დღეში 200,000 ბარელით შემცირდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 12 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 24, ხოლო ლოპოტასტბაზე და სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 29, ამბროლო ხალაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად. Do you hear me talking to you?

0: ბაბუტის გულს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 12 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ორ 2012 წელს სახელმწიფო უკვე უზრუნველყოფს არსებული თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ვაზიანის ახალ საერთაშორისო აეროპორტში ოპერირების სრულ გადატანას. ამის შესახებ განცხადება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერ ჯორჯიაში სტუმრობისას გააკეთა. როგორც მინისტრმა თქვა, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოვებისთვის მისი ოპერატორი $150 მილიონი ინვესტიციას განახორციელებს, რითაც გააორმაგებს გამტარ უნარიანობას მასალა სრულად კომერსანტის შემოთავაზებთ. წლის სექტემბერში საპენსიო ფონდის ჯამურმა აქტივებმა $1 მილიარდს გადააჭარბა. აქედან $7 მილიარდი მონაწილეების დამსაქმებლებისა და სახელმწიფოს კონტრიბუციებია, $3 მილიარდი კი ფონდის საინვესტიციო მოგება. ინფორმაციას საპენსიო ფონდი ავრცელებს. საპენსიო ფონდი 2019 წლის 1 იანვრიდან ფუნქციონირებს. ჩინეთიდან ავტო იმპორტი იზრდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ქარმარკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განუცხადა, მათ კომპანიაში ქართველი მომხმარებლების მხრიდან ჩინეთიდან მსუბუქი მანქანების ჩამოყვანაზე მოთხოვნა თითქმის 60%-ით არის გაზრდილი. ძირითადად დაკვეთა ახალ ავტომობილებზეა, რომელთა ღირებულებაც $15,000-დან $25,000-მდე მერყეობს. არსებული მზარდი მოთხოვნიდან გამომდინარე ვაპირებთ, ჩინეთის მიმართულება უფრო გავაძლიეროთ, ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს პარტნიორებთან. გვინდა, რომ ჩვენს მომხმარებლებს ბოლს ფართო არჩევანი შევთავაზოთ, როგორც საფასო კუთხით, ისე მანქანების არჩევანის თვალსაზრისით. ეს იქნება ელექტროავტომობილები, ჰიბრიდები თუ შიდაწვის რავიანი მანქანები, განაცხადა ირაკლი კუხიანიძე. საერთაშორისო ღონისძიებასთან დაკავშირებით 11-დან 14 სექტემბრამდე პერიოდში ევროპის მოედანსა და მიმდებარე ქუჩებზე საგზაო მოძრაობა ეტაპობრივად შეიზღუდება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. პირველ ეტაპზე 11 სექტემბრის 20 საათიდან 12 სექტემბრის 22 საათამდე სატრანსპორტო გადაადგილება დროებით შეიზღუდება ღვინის აღმართზე და დუტუ მეგრელიძის ქუჩაზე. ასევე მეტეხის ხიდზე ევროპის მოედნის მიმართულებით შეიზღუდება ორი სამანქანო ზოლი, ხოლო ევროპის მოედანზე ერთი განაპირა ზოლი. ზოლი ნოე ჟორდანიას სანაპიროს დასაწყისამდე, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: არგენტინიდან მსოფლიოში სიდიდით მესამე ექსპორტიორიდან სიმინდის ექსპორტი აგვისტოსა და სექტემბერში რეკორდულ 10 მილიონ ტონას მიაღწევს. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ როიტერმა განაცხადა. ეს მაჩვენებლები რეკორდული მოსავლითა და მაღალი საერთაშორისო მოთხოვნით არის განპირობებული, რადგან მყიდველები ეძებენ ალტერნატივებს ომის შედეგად დაზარალებული უკრაინული მარაგებისა და ევროპული სიმინდისთვის, რომლის მოსავალიც ექსტრემალურმა სიცხემ დააზიანა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ოპეკის ანალიტიკოსები ზედიზედ მეხუთე თვე ამცირებენ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის ზრდის პროგნოზს. უცხოური მედიის ინფორმაციით, ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში ნათქვამია, რომ ახლა ისინი ვარაუდობენ ზრდას დღეში 0.38 მილიონი ბარელით, 105.84 მილიონ ბარელამდე. წინა პროგნოზით მოთხოვნის ზრდა დღეში 0.58 მილიონი ბარელით იყო მოსალოდნელი. შესაბამისად, შეფასება დღეში 200,000 ბარელით შემცირდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 12 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +28 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +31, ხოლო ბათუმში +29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +26, ბაკურენში +22, მესტიაში +24, გუდაურში +16, ხოლო ბახმაროში +19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +24, ხოლო ლოპოტასტბაზე და სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +29, ამბროლო ხაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 80 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 12 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ორი წელს სახელმწიფო უკვე უზრუნველყოფს არსებული თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ვაზიანის ახალ საერთაშორისო აეროპორტში ოპერირების სრულ გადატანას. ამის შესახებ განცხადება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვრივიშვილმა გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერ ჯორჯიაში სტუმრობისას გააკეთა. როგორც მინისტრმა თქვა, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოებისთვის მისი ოპერატორი $150 მილიონი ინვესტიციას განახორციელებს, რითაც გააორმაგებს გამტარ უნარიანობას მასალას სრულად კომერსანჯი შემოგთავაზებთ. წლის სექტემბერში საპენსიო ფონდის ჯამურმა აქტივებმა $1 მილიარდს გადააჭარბა. აქედან $7 მილიარდი მონაწილეობის დამსაქმებლებისა და სახელმწიფოს კონტრიბუციებია, $3 მილიარდი კი ფონდის საინვესტიციო მოგება. ინფორმაცია საპენსიო ფონდი ავრცელებს. საპენსიო ფონდი 2019 წლის 1 იანვრიდან ფუნქციონირებს. ჩინეთიდან ავტო იმპორტი იზრდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ქარმარკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განუცხადა, მათ კომპანიაში ქართველი მომხმარებლების მხრიდან ჩინეთიდან მსუბუქი მანქანების ჩამოყვანაზე მოთხოვნა თითქმის 60%-ით არის გაზრდილი. ძირითადად დაკვეთა ახალ ავტომობილებზეა, რომელთა ღირებულებაც $15,000-დან $25,000 მერყეობს. არსებული მზარდი მოთხოვნიდან გამომდინარე ვაპირებთ ჩინეთის მიმართულება უფრო გავაძლიეროთ, ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს პარტნიორებთან. გვინდა, რომ ჩვენს მომხმარებლებს ფართო არჩევანი შევთავაზოთ, როგორც საფასო კუთხით, ისე მანქანების არჩევანის თვალსაზრისით. ეს იქნება ელექტროავტომობილები, ჰიბრიდები თუ შიდაწვის რავიანი მანქანები, განაცხადა ირაკლი კუხიანიძე. საერთაშორისო ღონისძიებასთან დაკავშირებით 11-დან 14 სექტემბრამდე პერიოდში ევროპის მოედანსა და მიმდებარე ქუჩებზე საგზაო მოძრაობა ეტაპობრივად შეიზღუდება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. პირველ ეტაპზე 11 სექტემბრის 20 საათიდან 12 სექტემბრის 22 საათამდე სატრანსპორტო გადაადგილება დროებით შეიზღუდება ღვინის აღმართზე და დუტუ მეგრელიძის ქუჩაზე. ასევე მეტეხის ხიდზე ევროპის მოედნის მიმართულებით შეიზღუდება ორი სამანქანო ზოლი, ხოლო ევროპის მოედანზე ერთი განაპირა ზოლი. ნოე ჟორდანია სანაპიროს დასაწყისამდე, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: არგენტინიდან მსოფლიოში სიდიდით მესამე ექსპორტიორიდან სიმინდის ექსპორტი აგვისტოსა და სექტემბერში რეკორდულ 10 მილიონ ტონას მიაღწევს. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ როიტერმა განაცხადა. ეს მაჩვენებლები რეკორდული მოსავლითა და მაღალი საერთაშორისო მოთხოვნით არის განპირობებული, რადგან მყიდველები ეძებენ ალტერნატივებს ომის შედეგად დაზარალებული უკრაინული მარაგებისა და ევროპული სიმინდისთვის, რომლის მოსავალიც ექსტრემალურმა სიცხემ დააზიანა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ოპეკის ანალიტიკოსები ზედიზედ მეხუთე თვე ამცირებენ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის ზრდის პროგნოზს. უცხოური მედიის ინფორმაციით, ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში ნათქვამია, რომ ახლა ისინი ვარაუდობენ ზრდას დღეში 0.18 მილიონი ბარელით, 105.84 მილიონ ბარელამდე. წინა პროგნოზით მოთხოვნის ზრდა დღეში 0.58 მილიონი ბარელით იყო მოსალოდნელი. შესაბამისად შეფასება დღეში 200,000 ბარელით შემცირდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.